ya wa ti mo ja ni ya e sa ne wo sesi ya wo fa wo di ya no e wo yesu wo ja wo fa wo di ya no e mi o ja ntam wo fa wo di ya no e ni wa bo sum ho de mo ya su wa wo ma ni ti e fur tu bi ni ma ko o da da ma ko o da da bra yesu o ba te wo o ba te wo se wo ji di ya sa se ya wo sa ne wo Yarra na da ostuno. Otano. Wa ono. Otano. Jafa wodi a.

Awurade afi wedi aduru me so. Obi awa kwa wa chaja me. Mere ti asie da. Afi di Awurade afi wedi is my thing.

0: urade kwa se wakwatie urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa se wo papa na ye fani dia papa maye na sumbie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam wa me ka chira wo si amo suma bo suma me ka chira se ye dia betumi atena busiam ni wa bra woni mi yesu say ye ja na chiri wa aso nye ni wa wa riem ya me pass me ka chira ni se wo kwati yesu aso nye.